0: 认识和服侍。所以李树昌后来给曾国藩编年谱时，干脆就不提主考批语，只说公从应试被取，以一生注册。
1: 就是哈乱团美丽，je t'aime, je te sens, je te demande pardon.